Mweba, Varanivieso Radio Communautaire, La Voix de l'Otiti Fem. Yang Radio Netana Fem, Yasube San Konkonyano. Yao Krefinzo, Metia Brana, Yao Nyuma Wopwe, Nasara Saranjanso, Yao Wile Bule Konchananyma. Yakasanga Yubo, Yakuro Falabari, Nekuro Fakpake Mweba Kerenwade, Nekuro Ti, Niwe Nafabe. Moi, je suis un peu plus fort que nefa je suis un peu plus fort que moi, je suis un peu plus fort que moi, je suis un peu plus fort que moi, je suis un peu plus fort que moi, je suis un peu plus fort que moi, je suis un peu plus fort que moi, ya wianche damaka wakunya mna kongwa isanga mwitra gande nyene garamane kotke gande nyene wakre isanga telefefa mno ya kuraya so awarakini ya janyo so ya kwa kumya bukate edadmano ya ura uru ni lafye edadmano beko tuya nga we itashida bambaka baya fatu hile achamfume kuleni damaka nyene no garama isanga mbo itike gande nyene na yere kuro sanga ngofo mno itiso dongwa kura ya suma buka njine anma kongwede dafri nubele kire kabone dunia paki tuwa so shere nyume bibiribi na fame tanafo barani biaso dede itikano fema tuma kufatua nyunu tifo mbe shibuni mbe shima buka dede itikano yanga wei ya so shere mikuni yobu nime yobu gafara yobu rahma ifa janat feridawus ni ifa bauru ifa bauru ni ifa janat feridawusa njime mabuda kwa tarafen wala noru bufankumano yanga wei yitereke bufankuma ni ima buda kwa tarafen nanya shire bibiribi na ifa ma ya turefo kare turefo biwa uru dokti ya nyabia bibiribara nibia so beshibani beshima bukadide itikano yanga wei lafya hiri tia kuruwa ture hiri tia pofwa yesu shire mikwane ifa lafya ni ifa wia kunkunkera jake na yipaki mweba kere nitore yu ya kukunkere kanda nitore denye shiri nefama ila mokom barani biyeso dongo buo dan saraka soro nyelikwekwere auruni yenge su shiri nefama etana fomine bubu njine aurundo ishiba mfo damaka dongo dekwekwere yirifafa kwa datu ishiba mfo ni ibufte njine aurutienu ibu njina wishi auruni nefaba wilenu adina beresuma ukuruba kumbukata na fama bumu ya bakere ya shiri bebelebe na ya fama ya barani biyaso la moshi kunkun kare da makala nyanchi ya kareni dikibu ya feti wa ya na kumane konone yirisu ya baraya dunya ulu tukishini ya ngamfani ngulane ya kanyini maaliki mbikuru dama ya karefa ya jafabu ya bunne kurukoni ya dikibine badia tuya ngawe garamano dikikirebu ya fari ya jariso kikesu motoso lorono angmano nzwe suwa shembo angura angmano kumano deke kerebwe faride yanga wei yena kumani yesu ya baraya yesu shire mikoni yerebwe ko lafye ya ura un lafye yesu daya shine yewe ansha yerebwe nyamba maetuko kwenye boro yanga wei yesu shire ibebelebe ne yu tanafum kere kanda inyebo so harisanga bubaresu mabawula urun lafye deke banye na ya kuruji na taraka mwanya biji nyanya nshire ndafama ya ufabara ni biaso aduwa kwa chankara chen buwala chen na uwiadali ya wongofama na kuro shirima ufabara ni biaso yanga wei abirikpa aduwa ya shirima ya ufabara ni biaso mikuni ishiba mfuwa ni mabaya wirikpa ishiba mfuwa ni mabaya wirikpa na ya nibirikpa ke chen kwa chen adena abuni ya kuroba kesa na tarabu na ufafashe budenshin yara mwati matmamu ya kura wirikpa mi akura wiri kwa batuma mwakura wiri kwa tuwe nga fa ye ufa mfatu ira matumamu tuwe kere kupati sanga wa mikuni ime ye kere awiri kwa mweba bara ni biaso ya shiri mikuni kwa kina loba kwa kina lofu kuna mbo munafike nga kwa ikate kukun kere shiri so iwe kere dendimye ime tanafokpa mne kwa kene tanafotie ime tanafokpa ni kwa kene tanafotie ime tanafokpa ni kwa kene tanafotie damaka anyanya tanafokpa haru ujure tisa kwa nkaru dongu ama anyanya tanafotie hara ujure tidongu anko saki tamikunishie kukunkira mfo nime tanafokpa mwebabara nibieso radio kwa minote la wadulo titifom
yesu da mashi na yayo amanshe labari bo iwesano kongeno na yekro tingeso ne fakpak moyabano yanga chikiriso yeti nenge mene wala bariyo yanga yeshua donzo muhammed donzo muhammed abe tana nzara lise yirisme labariya ka inwa afetiato yon afetiato ingo yanga garamano fe ilise de atinso na fako yakabrimbo yafrika bendenune bendenune fako yapompiti prinsu dobo yafrika tedu ya sudono nyamfa nzara tene bambaka mbibere de atinso ari otu atumuri prinsu ari biyoko aposo nyaka iko judo wa hingirima ikule shinka njini mwari yuwome ngu tuenga mwa boto yana ni boto abrasa irina awa ya mochwe ni awa abrashen yofite imwa fatwa yetu na fodunzo muamere sumela bari njini mwari nyaka ikunkun kareti boto buburu ngumeo boto kunkun boto buburu so ari yenga blana nizan yofta to jande ya shwani su shire kunkun kare jande sono kwa wima anfo shifo wima yenga nyeme sono wima ya su shire bibiribi yenga ito ba wome yenga fa nyeme one fa shire damaka yeni wani yesu shire kunkun kare ne kurushi anfo yeko ka yeni nengena sanu biyefe yeni nyeme neni yesu mafoti adena yekuru fa wani na fama yetana fo donzo muhammed ashida be onne krudea yanga wara ya krofere ahitangra fo nyamanso abrangona ninyo abranyo ninzo abruno ningona abramochwe ninyo abrangona ninyo abranyo ninzo abruno ningona abramochwe ninyo yanga we yesu shiramo mweba yesu shiramo mweba yesu shiramo yenga ningeni ba wome ito sheshwa ni sushire ya nenye meti nenye esuma foti nekoro fanyine ningeni na yafama ye tanafone ye yenga ye dama shika na yeyo ama sheto nyumema yefte sona kwa ngu nyumema yefte nyume sona ngu nyume yefte mfoshifo ngu na ye nyiwani yi ningeni isa kuruken tuye su dama shimu ya bana yeyo ama sheto yanga labari bo itoso iti she gwele bo labari yo yanga yezongo ausa aufobie ausa zongo aufobie yashi alaji saliso miji yawa fato damerogo jisano mweba barani bie sokun kunkere ba aufobie fato bujama kere busu jina fena bo komisina fa radio komunote la wadulu tini bi konvikodi deni na bokoro buo ye kunkun kere shejure ka yeni yena bara yene kwenye goro bara ya tanafo miji ya wa fati bo ya fere meveyi meveyi yene dunia kwa kinyuma deo huini na sara sara njia sumbe ya nubara nile bule kunchen ye yeni miji ya wa fati meveyi yene dunia kwa kia genga kerefi nyosanga ye enini aka kishia bodronya nyema fe kura fashimu ila fo abrangona ninje tenga she awuruni yo ausa zongodo yanga damerogodika damerogojisano she awurun wodo yebunga yefa she gwereni sherabal ne pakino dongo ne krofama mweba adene kroti tamaka mikone fe ngom fashire amma ngom famno esanga trefe famno grif mo kwenmi ti abrasan sanga yeye ausa zongodo yanga damerogo deka adena ya kuru kosuma yeni nene fe kwe dabri awiriso yebunge kwa kila bareno nefato nzara kendamni ni awuru kwa mbukere ufombia mnibu jama kere na ya kunkun kere kuruti mbunge fanyi labar nefa kwa kinu nefato sangbana ufobia unu tanafom fumbura ufobia unu jama kere jabo ufobia unu tanafom asadro leano zamne ama ufombia mna jama kere so buwanshe gwere ya jabu go kansu afobie ono tanafom to sara afobie ono tanafom ya shi hila jina na kinyo lile ya tanafo mande afobie bosora afobie dunya afobie kambeya badara kumano nadika atakorodika
zongo karamo chorebo gono karamorika fato yanga urukpa kunkun krekpatibo iwonzarano nekoka yewara fiansa yakurabo madomane yanga wei nyene batu yambe monti anshikebo itibaraso yanga abono yotu ya yene mbamne kwa kilabare no dongo na fama ma yekere ye awsa zongo do yashi damero gurika yene ni mijia wafati befere meveye na yekuru kwa yesu tura ma kref mwakwe ni miti abrasan sanga bonge kwa kilabare no na yefama yashira mamde asheshe fato ye nzalali mamono jama kerepati bonga yema labari yashi yena biaso nzara feme el ajinambiema tabizaka fato yanga komite mijuluma jama krekpati yanga mwe fanyini shajureni na yafatu anku kukere yena bara ene kwenye mijia wa fati mevei yirene dunia kwa kia ishi damiro gudika yanene kanene dunia wa kwa ki ila afwa abarangwana ni jen afwa ya afwa na kweso yebunga yebo shajurena na nkuruti yesu damashi mwebana yeyo amanshe neka ahini bitosuni yanga iti kunya yowa de ashida labari ya yatanafo angbaseya yiribo iti na kwenjisano alfabia fomboro ini de niyamambiam ni niyamambaram ini mbam ini mbamba biasom ni mbamba baram omoro ali yashua mama saliu yani azia adama ni azuma fatuma bareba bubu kumviso abu sujina fena faradio kominote la wadulutini na fakanshi mwaba krebu de ashe na buwe anshe damaka angashanyama ya kunkunkere ya bukanobe yelandiesa yelandieno na yema sule yema kubo tarasanga mbubu mbamu busutara mengu sabere na mama Usman ni bako Maria yanga butara mengu sa mwene mbeo shimbere ni nasarasara njia sumbe nubere ni lesu kienga fumboro nzarafen ye butarari asa yanga bufa mengu faula ajisano ye munga edamu eba kerashina yu anshe damaka ankere buka sube ambuka nube dike kerenu sule kobo nzwe yanga ye shimamba ye kuro yori njini yoro wankera yibu nga edama shina ya manshe topu nga fanyi na shidi labari nefato yeshua ye nabieso fumboro alfobie shi yukwe ali ngarajima fumboro unutana fumkere munga edama shina ya manshe shidi labari ni njina shidi labari ni yuanga fra njina shida laba nefatu yeshua yukwe buruma unu tanafo mkerebe yangu na kanji sanu ya tanafo yakobli ako unu mweba kerebe yangu na bikarika ya tanafo mujid warobo ati penta na u awsazongo yesudo wa shina yu wanshe yanga yabubudika ufubionu jama kere damashi ya tanafo amankuwa abushita unu nye mabara kusaka salamato obe yangu na bujoku yesuda mashina ya manshe kusaka buruma kusaka salu fato anye mambiam ni anye mambaram krebe anwo wanzam jisano fomboro ya suda mashina ya manshe ya tanafo nanda afusi ya tanafo baba mwe unu ya tanafo mkrepati ya suda mashina ya manshe na bika dikadole ya tanafo nadawa nabara ya tanafo dama yi amwe be anwo bankpomdika yange suda mashina ya manshe Osman omo filanie ono tanafam kere da machine ya manche ye shibara barile azia awao be otonjeno ono tanafam kere da machi karama simrekia ono tanafam kere da machi azia alia ono wa alajia ya be ama mama da machi nali momoni yanga ono ne mambiam nali momoni na faraba kabo afobie be fere akia kidovu bunga da washina ye wanche yanga la moshum kere be bodonye ngasha nyama imeto ankere karipa yanga ngbamfremne nsungurum bo galamsem ngbamfremne nsungurum ya suda mashina ya manshe yanga ankere bo anturan san landirano terasangambo ana mokoni ine ibu sutra mengu saberena mama Usman ni bako Mariam tomunga mikoni to ankere karipa tokrobo amatike yenimba mkunyano nyame to tokro ye tanafo
ya gorobi ya goshe ni yireki ya munga damashi yanga wei fombolo barani biya so ya kere manu biya sona kere wono yanga bibukuru bari biba kuraba mawlani ya kabana bakuraba mabunga ya kanshi ankere damashi na ya manshe yani wakusa kabarakisa wano tanafum kereba mwuchara kweni yanga kwamba kwamba kwamba barani biya so yanga ye mbaram ni biya so mkere ufite kwamba bunga ya damashi na yayo amashe nyameto ankere karekwa mweba barani biya so radio community la wadulo titifom yanga ye tanafom ni yanga ya ufuru yanga ufuru nyamema yangu denzari nyamema baje sawari nyamema bu tanasu mengunu nyame aja iti ya mfo shio bushi mangwa mfo na bukuru tana ya damashi mweba na yayo amashe bibu kasuni irmo iti ya shida la bari yao ye mbanja suwa fobie ye ni de tanafom busujina fenafa radio community la wadulu tinafa kanshi mweba kerebu de shinabu yu anshe da makanga shanyama ya kunkunkere ya sanganu betala sangabu cheni ye ni azia ajetun kontani dunia kwa kini ya ngawe ya kere wala kino bea na ya ba kwa sumaini ni nefe kwe da abriye wye sutura yene shenye bakura yu adua gibuna wukotana magutri yasu oda kaka farajo community la wadulu tina fakanshi mwe ba krebu de ashi na buyu anshe tabu nga we yere bwe kurubari yanga sule kobo bie bie nyobe kurumari yanga we mikone iri tikari tofua iri tinkato tofua iri titukuru tofua tuye tosono kere karikpa bunga fanyine ashidalaba nefato ya chure bwa ufo bionu jama kere ye sushiri yaniwa mariama isa bea uchure bwa na akanshi chwerebo barani biya suwa dabashi na buyu ya ayubanshi na afameyele ya nganyi na shidabane fatu gono afobia unu jama kere ya damashi na ya manshi ya kaptebo afobia unu jama kere ngasha nyama nyumetu ankeri karikba nyama ya kalamuya nyama ma ilamu ya mishinile nyina shidabane fatu ya ngazungu nkarama afobia unu jama kere ya ni ankuri unu tanafum kereba unu zungu nkaramu ya damashi na ya manshi nyumetu ankeri karikba nashi dalaba ne fato ya tanafo papa nanu be ugando uno tanafo mkre fato mama mako be ugando ya sudan hunkun krashina ya yo ama shen meto anker karikpa tukurubu wa matike ya nishe na mikoni ito tukuru ya shua ya kubo be watakwa pini warabu ati takwa pini mam ya sushuro nada ya tanafo hunkun krashidona afamea ya shua abiba yanga Abiba Kawanga Weso Shiro Nada Yanga Takwa Pini Barani Biaso Kere Ashini Kwanta Fom Kere Kwata Daba Shidona Famele Yina Shidalaba Ne Fato Kajura Barani Biaso Ya Kajura Fabia Uno Jama Kere Yani Awa Kajura Yesu Shiro Na Yesu Na Ulo Jabu Bano Na Kanshi Kajura Barani Biaso Kunkun Nkere Na Kuro Famea We Dabaka Ye Nimbamni Ye Kanshi Mikuni Ye Damikuna Shi Ye Dala Muyasha damaka la moya ko yunyina manyin mbe awo mano yekoro mato nyeto ankere karepa asdala bani fatu papa ankadre be onyabo wono ye saudi yesu da machine ya man chef ambre fatu nyabo barani beso bashida akale ba mukuriya suna ulanja bubano nan kanshi moya bakere nan famea yega asdala bani yesu fatu ye jabo afo biono tanafom kare ya tanafo zelia wono moya bakere ba ojabodo jabu barani biya so bukun kun kere ashida akane yanga yeniwa fusi na karufu ono unye mambaram ni unye mambia mkere ba ogando do yanga yedamashi na yeyo amanshe nyimi kunito ankere karekba ashida laba nefato ye shirabu afabi ono tanafo mkere yani ya wa dao shirabu nyimeto ankere karekba nyimeto tukuro yasfanyi na ashida laba nefato ye shirabu afabi ya shirabu afobia nyimeto karepa alfa karamo 2-0 yanga karamo 2-0 no tanafom kare yanga biyangu lamba komedo azia usi ya dankera shina ya yo amanshe lamba kome barani biya songa shanyima ankere senga nubi yanga mikone ito ankere karepa ito tokuru yanga yenimba barani biya sobe ufite barakwasi yanga yeniwa kande barakwasi yunu tanafom kare sushuru nada barakwasi barani biya so kare shina famea ashidalabane fato ya tanafombe ufite mogo yani wa ashita mogo hono tanafom kare yekone ito ankara kwa yanga ito tokuru na gwene limamu no tanafom kare
yani wa mama ta ya so shoro na da na gweni barani biya so krashi na famayale me kone ito an kare kare kwa ito tokoro ya nga shida la bare kone ya so kwa kino dongo na fatu ya tana fombe fute bukumbe bukumbe barani biya so eni wa barakiso bukumbe bukumbe ya shoro na da bukumbe barani biya so krashi na famayale wamzamde ka ufabi yani wa amina ya so shoro na da wamzamde ka fom kare kwati ashido na famayale miyamuna takwamba unu tana fom kare gashanya mani meto tokurule ya shiran kun kun kare mi kuna iri tin kato tofa iri tikari tofa iri tikuru tofa to mi kuna yanga ito sono, sono kare tokuru ito sono kare kare kwa ankere bu amfitiri kibi na amba asukuma esu shiri mi kuna ifa ankere jo awuru ni lafya yune ya shidabani ya toko bukasu na ya fatu ya tanafombe bufte takwamba takwamba barani biaso bong pereko fom yanga ya damashina ya yo amanshe yani wa fangane fangane wono utana fom krepati ya suda mashina ya manshe yanga nyina shidabane ya fatu jama kereda maka yanga jama na suno bo ya kurbu masuno kereduma yanga wei nchene ya ngurandongo anyumba ni dana ama wembana wasu andongo bari tu yanga wei biakura tinga suya boduma yanga mikone toa kere kare kwa biakura tinga masuma mfekana ya wara fiansa wala maafeka ni chamba na ya maalandi mansadeti ya kurabu manduma yangi timaso awarafia yanga we mbe mbuba jufe mwaibu tinge mbe msua buba fakada shimbara jufe na miantinge sunabu subu mbe mduma yanga we sangabe baba fakwawi baba fashia kwawi nsukambu jua uru na miantinge mbe msu sangani kada shimbufe yebu yosho yanga we bere banguma mikune anwam bere banguam batinge mansu mikune wonwam yanga ba bukuru to man kare mi kone yiko to an kare a to su shire mi kone ito sono kare kare kwa ishe sono kare mu fo ito sono kare to kuro yani ni yana barani ni kena azia ajetun konta su shire mi kone fayire fasanga mbaram ni biya som kare be ko ka ba ko chema be ba ko lari la laira nganga fra su shire mi kone yobuni ma yobuga fra yobrahma ifa sanga mbaram ne biaso kpam no yula noro fank mano imabodo ko tarafen moy babara ne biaso radio communautaire la wadlo titifom yewo kref makwe metinzan yewo nyuma wo hwe na sarasara jenso yewo le bule kunche na nyuma tikala bare bo mi kuna yeso tia me kongweno ka ye kropa keno na ye famale antana fo anwa anema bie anshiwa kosisi fo benjamin kaibe mene fa la bare fo mama anufono ndama shina ya manshenya mbere juma naso krefin no sa krebatu ni sangambwe wonu ni ne kai chema kref mo kweno bi obo bereni yak sangan na famala mokom mbere fama kref mo kweno re sangabwe ba ko ngura joni sangay nga jina nji krefe bro ni nyo ndama shi na yo amashe be ba wonu itiflan la bare mi kunedmano ye pien babekun ndama shi